ފަހެ މޫސާގެ ފާނު އެ މުއްދަތު ހަމަ ކުރައްވާ އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަހުލު ވެރިން ނާއެކު ދަތުރު ކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ޠޫރު ފަރުބަދައިގެ ކައިރި އަލިފާން ގަނޑެ ފެނި ވަޑައިގެތެ އެކަލޭގެ ފާނު އެކަލޭ ފާނުގެ އަހުލު ވެރިންނަށް ވިދާޅުވި ތިޔަބައި މީހުން މިތާ ތިބޭޝ ހަމަ ކަށުވަރުން ތިމަންނާއެއް އަލިފާން ގަނޑެ ފެނިއްޖެ ތިޔަބައި މީހުންގެ ގާތ އެތަނުން ޚަބަރެ ނުވަތަ ތިޔަބައި މީހުން ހީފިލުމަށް އަލިފާން ކޮޅެ ގެނެސް ދެވޭތޯ ބަލާ ހުށީމެއް

ޒަމްޒަމް ފެނަކީ މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ ބިމުގެ އަޑީގަވާ ޤުދުރަތީ ފެންގަނަކުން އަންނަ މައި ފެނެ މިވަޅަށް ފެންލިބެނީ ބިމުގެ އަޑީގަވާ ފެން ހަރުލާ ހިލަޔާ ވެލީގެ ފަށަލެއަކުން މި ފެންގަނޑު ޢާވަނީ ވަށައިގެންވާ އިބްރާހިމް ވާދީ ވާދީ އިބްރާހިމް މާ ކައިރީގަވާ ފަރުބަދަތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ ފެން ބިމުގެ ތެރެއަށް ހިފަހައްޓައިގެން ޒަމްޒަމް ވަޅުގެ ފުންމިނުގ ގައިގަނޑަކަށް އެއްތިރީސް މީޓަރު ނުވަތަ ސަތޭކަ އެއް ފޫޓު ހުރޭ ނީ އެންމެ ކުރިން އަތުން ކޮނިފަވާ ވަޅެއް ވަޅަށް ފެން ވަންނަނީ ވަޅުގެ މަތީ ފަށަލާގަވާ ހިލަޔާ ވެލީގެ ތެރެންނާ އަދި ވަޅުގެ ތިރީގަވާ ހަރު ހިލަތަހުގެ ރެނދުތަހުގެ ތެރެއް ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު ކުރީގެ ބޭނުން ކުރި ވަޅުދަނޑިޔާ ބާލިދީގެ ބަދަލުގ މިހާރު ފެންނަގަނީ ޒަމާނީ ކަރަންޓު ޕަންޕުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މިހާރު ޒަމްޒަމް ވަޅު ހުންނަ ސަރަހައްދަކީ ޢާއްމުންނަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުޅުވާ ލެއިފަވާ ތަނެއް ނޫން ނަމަވެސް މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ބަހައްޓާފަވާ އިސްކޫރުތަކާ ފެންއަޅާފަވާ ހަންތަކުން ޢާއްމުންނަށް ޒަމްޒަމް ފެންލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ ޒަމްޒަމް ވަޅަކީ ހަތަރުހާސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން މެދުކެނޑުމެން ނެތި ފެން ޮހެމުންދާ ވަޅެ މި ފެން މެދުނުކެނޑި ޮހުމާ ޙައްޖާ ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގ ޒަމްޒަމް ފެނަށް ދެވިފަވާ މުހިންމު ދައުރު ކަރުނުތަކަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފަވާއިރު މި ބަރަކާތްތެރި ފެންވަޅު މިހާރު ހުރީ ކުންތާކު ކިހިނެއްބާ ޒަމްޒަމް ފެން ނެގެނީ މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ ތެރޭގ ކައުބަތުލްލޯހު ގެފުޅުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ގައިގަނޑަކަށް އެކާވިސް މީޓަރު ނުވަތަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ފޫޓު ދުރުގަހުންނަ ވަޅަކުން ޒަމްޒަމް ވަޅު ހުންނަނީ ޙައްޖުވެރިނާ ޢުމްރާވެރިން ގެފުޅު ވަށައިގެން ތޮވާފު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފަވާ ހުދު މަރުމަރީ ހިލަ ޖަހާފަވާ މަތާފު ސަރަހައްދުގެ އަޑީގ ނަވާރަސްތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެވަނަހަރު ޙައްޖާ ޢުމްރާއަށް އަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ އެފަރާތަކަށް ލުއިފަ ސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަތާފު ސަރަހައްދު ފުޅާކުރުމަށް ސައުދުރަސްގެ ފާން އިރުޝާދު ދެއްވި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޒަމްޒަމް ވަޅުގެ މަތީބައި ތިރިކޮ މަތާފުގެ އަޑީގ ގައިގަނޑަކަށް ދޭ ޕޮއިންޓް ހަތެއް މީޓަރު ނުވަތަ ނުވަ ފޫޓު ފުންމިނުގ ހެދިފަވާ ބިމުގެ އަޑީގެ ބައެއްގެ ތެރޭގ ވަޅުގެ އަނގަ ހިމަނާ ބަންދު ކުރެވުނު ދެހަސް ތިންވަނަ އަހަރު މަތާފު ސަރަހައްދު އިތުރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބިމުގެ އަޑީގަވާ އެ ބަޔަށް ވަންނަން ހުރި ދޮރުތަށް ބަންދު ކުރެވުނު އަދި ފެންބޯން ޚާއްޞަކޮށްފަވާ އިސްކުރު ބަރިތަ މަތާފުގެ އަރިމައްޗަށް ބަދަލު ކުރެވުނު މިއަދު މަސްޖިދުލް ޙަރާމުގެ އެކި ބައިތަހުގެ ބަހައްޓާފަވާ ފެންކޫލަރުތަކާ އިސްކުރު ބަރިތަހުގެ އެހީގ ޙައްޖުވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޒަމްޒަމް ފެންލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ ޒަމްޒަމް ފެނަކީ ހަމޭކަނި ދީނީ ގޮތުން މައިން އެއްޗެއްގެ ޢިތުރުން ޒަމާނީ ސައިންސާ ދިރާސާވެރިންގެ ސަމާލުކަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ހުއްޓިފަވާ ޢާދެއާ ޚިލާފު ފެނެ މި ފެނުގެ ކޮންމެ ތީކެއްގެ އެކުލެވިގެންވާ ސިފަތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް ފެނަކުން ފެންނަށް ނެއްފަދަ ޢަޖައިބު ކުރުވަނިވި ކަންކަން ސައިންސްވެރިންނަށް މި ފެން އަންނަ ޢަސްލު މަސްދަރެއް އަދިވެސް ދެނެގަނެވި ފެން ނުވެ ފެންނަން އޮތް ކޯރެން ނެން ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރުހާސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވަންދެން މި ފެން ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ ޮހެމުން ހިކިފަސް ހަނަފަސް ސަހަރާގެ މެދުގަ ހުރި ވަޅުން ކޮންމެ މިނެޓަކު އެންހާސް ލީޓަރަށްވުރެ ގިނަ ފެން އުފައްދާ މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރި އެންމެ ސާފު ޕީ.އެޗް. ލެވެލް އެންމެ ފުރިހަމަ ފެން ޒަމްޒަމް ފެން ބޮއެގެން ޢިންސާނުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ލިބޭކަން ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާތަކުން ވަނީ ސާބިތުވެފަ ޭގެ ތެރޭގ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްކަމަށްވާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ޝިފާ ލިބޭކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ ފަހުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގ ޒަމްޒަމް ފެނުގެ ސަބަބުން ކެންސަރުގެ ޓިއުމަ ހަށިގަނޑުގ އުފެދި ބޮޑުވުމަށް ހުރަސްއެޅެ ޖަපާންގެ މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިއެއްކަމަށްވާ މަސާރޫ ޢިމޯޓޯ ވަނީ ޒަމްޒަމް ފެނާ ބެހޭގޮތުން އެތަ ދިރާސާއެއް ކޮށްފަ އޭނާ ބުނެފަވާ ގޮތުން ޒަމްޒަމް ފެން ކީރިތ ޤުރުއާންގެ އަޑު ޖެހުމުން ނުވަތަ ﷲގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތިރެން ﷲ އަޑު ޖެހުމުން އެކަމުގެ އަސަރު އެފެނަށް ކުރެ ޢިމޯޓޯ ކޮށްފަވާ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔުނުފޮއް މެސެޖެސް ފްރޮމް ވޯޓަރ އިން ދ ޔުނިވަރސްގެ ބުނެފަވާ ގޮތުގ ޒަމްޒަމް ފެނުގ އެންމެ ފުރިހަމަ ކްރިސްޓަލް އުފެދެނީ ކީރިތ ޤުރުއާންގެ އަޑު އެފެނުގ ޖެހުމުން އަދި މައިން ﷲގެ ﷲ އަޑު ޖެހުމުން އެއިން ކޮންމެ ﷲ ތަފާދު ކްރިސްޓަލެއް އުފެދެ ޢިމޯޓޯ ބުނެފަވަނީ މިފަދަ ދެވަނަ ފެނެ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގެ ނުވާނޭ ކަމަށް
ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೋದುನ್ ತಕುಂ ಕಷವರು ಕೊದ್ದೆನಿ ಮೀಗೆ ಸಾಧಸತೇಕ ಅಹರು ಕುರಿಂ ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲೋಲ್ಲೋ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫವ ಬಸ್ಫುಳು ತಹುಗೆ ತೇದುಕಂ ಜಮ್ಜಮ್ ಫೆನಕಿ ಇನ್ಸಾನಿ ವಿಷ್ಣು ಮಬ್ಬುರೆ ಮಾ ಮತೀಗವ ಇಲಾಹಿ ಮೋಜಿಸಾತೆ.

ދެންމެ މިކިޔެވީ ސޫރަތުލް މުޖާދަލާގެ ސާދަވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން އެ ސޫރަތުގެ ބާވިސްވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަބީނަ ކިޔާ ބަލަ

0: ވަރަށް ހިމުކަމެއް. ދީންގެ ޢުޞޫލު ތައްޕާ ލައިގެނެ ޢަމަލު ކުރުމަކީ ހަރުދަނާ ދަރީކަ ވުމަށްޓަކަ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ގައިގަވެސް އަށަގަށް ނުވަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިމު ސިފައެއް. ފަރުޅު ނަމާދު ވަގުތުގައި އަދާ ކުރުމާ ކީރުތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާ ދީނީ ޢިލްމު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އަޚުލާޤާ ސުލޫކީ ފޭއްޓުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ. އިންޝާއަﷲ އޭރުން ތިޔަކުދިން ވާނީ ދެދުނީގެވެސް ބާއްޖަވެރިންނަށް މިދުނީގައިވެސް ހަރުދަނާ ކާމިޔާބު ކުދިންތަކަށް އޭރުން ތިކުދިންނަށް ވެވޭނެ. ދެވަނަކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިސްފާހަ ކޮށްލާނީ ތައުލީމުންގެނުމަށް އިސްކަންދިނުން ރަނގަޅު ތައުލީމެއް އުނގެނުމަކީ ހަރުދަނާ ދަރީކަ ވުމަށްޓަކަށް ތިޔަކުދިން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެގޮތުން ކްލާހުގެ ޓީޗަރު ކިޔަވައިދެއްވާއިރު ކަނުލާ އަޑުވަހަ ފިލާވުޅުތަ ދަސްކޮށް ގިޔަށް ގެންގޮސް އިތުރަ ފިލާވުޅުތަ މުތޯލިޔާ ކުރުން ވަރަށް މުހިމުން
1: ತಿಯಕುದಿ ಮೇರ್ಗಡಿಂಗ್ ನೋಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಫಹಮಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಾಡು.